Ekspresi Pagi Nasional FM, alhamdulillah. Sementara tadi kita telah pun bersama mengikuti bacaan doa duha yang mana masing-masing di keempat-empat daerah pagi ini. Waktu duha sudah pun bermula bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong pukul 6.30 minit pagi tadi. Sementara bagi daerah Tutong 6.31 minit pagi dan daerah Blaid duha tadi bermula 6.33 minit pagi. Baik, itu seterusnya panduan waktu-waktu sembahyang daerah Brunei Muara dan daerah Temburong terlebih dahulu ya. Zuhur 12.18 minit tengah hari ini nanti, Asar 3.37 minit petang, Maghrib pukul 6.26 minit petang dan Isya pada pukul 7.39 minit malam. Bagi anda yang berada di daerah Tutong, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur nanti ialah pada pukul 12.19 minit tengah hari, Asar pula pukul 3.38 minit petang, Maghrib pukul 6.27 minit petang, Isya pukul 7.40 minit malam. Bagi anda yang berada di daerah Belait, Zuhur 12.21 minit tengah hari nanti, masuk waktu Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang dan Isya pada pukul 7.42 minit malam. Jadi demikian kita sampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk sepanjang hari ini. Jadi hari ini pertemuan kita hari Jumaat. Di sebelah tengah hari nanti masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Seruan azan berkumandang tepat pada pukul 12.45 minit tengah hari menandakan masuk waktu untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Terus bersama di National FM Radio Brunei, kita menantikan siaran berita. Siaran berita ini nanti akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi ini, berita perdana.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Dunia hari ini sudah mengalami perubahan yang sangat pantas. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, ekonomi berasaskan pengetahuan serta cabaran global yang semakin kompleks menuntut pendekatan pentadbiran yang lebih tangkas dan inovatif. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Abang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, menegaskan perkara itu semasa majlis penyampaian sijil bagi program pembangunan eksekutif pegawai-pegawai kanan kerajaan EDP SGO Kohort 32, program pembangunan eksekutif pegawai-pegawai pengurusan pertengahan EDP MMO Kohort 36 serta program eksekutif muda YEP Kohort 10 bagi tahun kewangan 2024-2025.
1: Perkhidmatan awam tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada pendekatan tradisional. Sebaliknya, kita perlu tangkas dan berani berfikir secara strategik, menggalakkan inovasi dalam organisasi serta memperbaharui kaedah penyampaian perkhidmatan agar lebih cekap, mudah diakses dan memberi nilai tambah kepada orang ramai.
0: 25 orang menyertai EDP SGO Kohort 32, 33 menyertai EDP MMO Kohort 36, manakala 29 orang mengambil bahagian dalam YEP Kohort 10. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Wadah bagi Penerapkan Ilmu Kepimpinan, Pengurusan Operasi serta Transformasi Digital. Menurut peserta, kemahiran yang ditimba sebagai pemangkin ke arah meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam yang lebih dinamik dan efisien. Ikuti perkongsian daripada Awang Muhammad Ali Khan bin Haji Muhammad Yaakob dan Awang Muhammad Ar-Rifai bin Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Suri Awang Haji Halbi.
2: InsyaAllah saya akan mengaplikasikan pengetahuan tersebut bagi meningkatkan kecakapan perkhidmatan, memperkukuhkan sistem penyampaian serta menyokong inisiatif kualiti dan keselamatan pesakit dalam perkhidmatan hospital.
3: Pengalaman yang diperolehi ialah basically untuk have tujuan yang jelas, also to belajar dari kesilapan dan juga supaya tidak takut dengan membuat apa-apa ni lah.
0: Penggunaan teknologi bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi kebombaan, malah turut mempercepatkan proses penilaian dan pembuatan keputusan dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, berucap demikian semasa majlis sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat kali ke-66. Majlis berlangsung di Padang Kawat Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Pengisian acara termasuk Perbarisan Kawalan Kehormatan, Pertandingan Akhir Lifesaver 995, Community Challenge dan Kepersembahan Khas. Juga diadakan penyampaian hadiah bagi Pertandingan Lifesaver 995 Community Challenge. Dua buah rumah baharu di bawah inisiatif Projek Teduh diserahkan kepada penerima di Kampung Selangan dan Kampung Negalang Iring, daerah Temborong. Inisiatif di bawah Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD tersebut merupakan sebahagian daripada usaha berterusan dalam membantu keluarga yang memerlukan serta memperkukuh kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan mampan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Rombongan keempat dan terakhir bakal Jemaah Haji Negara selamat tiba di bumi Madinah Al-Munawarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal Jemaah Haji Negara itu selamat tiba di lapangan terbang Antarabangsa Putra Muhammad pada kira-kira pukul 4.59 minit petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya, Putra Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Baluri Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi, telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, terdapat 7 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Di tengah-tengah ketidaktentuan global, kerjasama ASEAN Plus 3 penting bagi mengekalkan kestabilan dan ketahanan serantau. Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1, Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjelaskan negara Brunei Darussalam mengekalkan usaha dalam mencapai dasar prakemajuan di samping mengukuhkan usaha mengutamakan kedaya tahanan fiskal yang menyokong kemampuan ekonomi dan ekuiti antara generasi dalam mengawasi kesan pembangunan global ke dalam ekonomi domestik. Perkara itu antara yang dikongsikan oleh Awang Haji Asrul Adrain bin Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan Datuk Seri Setia Dr. Haji Ahmad semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN Plus 3 dan Gubernur Bank Pusat. Diadakan di Samarkand, Uzbekistan, mesyuarat tahunan itu membincangkan kemajuan ekonomi dan kewangan serantau dan global. Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga menghadiri mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia dan sesi perniagaan mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia. Sukan saingan separuh akhir bola sepak Liga Eropah diteruskan awal pagi tadi dengan dua perlawanan. Dalam aksi timbal balik separuh akhir awal pagi tadi, Aston Villa menewaskan Nottingham Forest 4-0 dengan agregat 4-1, sementara Freiburg mengalahkan AC Braga 3-1 dengan agregat 4-3.

Ingin memulakan perniagaan? Sedang menjalankan perniagaan AUDA? Ingin mengembangkan perniagaan AUDA? Ketahui lebih lanjut mengenai proses-proses memulakan, menjalankan dan mengembangkan perniagaan di Business BN. Layari dan ikuti www.business.gov.bn untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses-proses perniagaan.

Nasional FM, Radio Brunei, 7.52 minit pagi, waktu negara Brunei Darussalam, menyebar informasi, menjana inspirasi. Ada apa hari ini? Baik, kita kongsikan beberapa permakluman yang kita terima. Yang mana pertama di sini, permakluman daripada Jabatan Kerja Raya Negara Brunei Darussalam berkenaan dengan penutupan sementara separuh jalan bagi kerja-kerja pencantasan dan pemotongan pokok di beberapa lokasi. Baik, di sepanjang Jalan Ripas menuju ke Bandar Seri Begawan, Lebuh Raya Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menuju ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei, Jalan Dato Basir menuju ke Jalan Kumbang Pasang dan Jalan Perdana Menteri. Ini telah pun bermula kemarin.